Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. I've seen the devil down sunset in every place.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Над 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял – 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите у нас за август 2026 е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният размер на пенсията на един пенсионер за август е 557 евро. В сравнение с същия месец на 2025 година средният размер е по-висок с 39 евро. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви вицепремиерът Гълъб Донев на конференция, посветена на финансовата стабилност. Донев припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите. При всички случаи, с повредата, която има на петролопровода в Саудитска Арабия, може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване може би на цените на петрола и на енергоносителите за бъдеще, но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България, заяви той. Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015 евро, а за периода от 1 август миналата година до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 година, допълниха от Националния осигурителен институт. Общинските съветници в Ловеч приеха да бъде обявен за продажба чрез провеждане на конкурс недвижим имот в града с цел изграждане на търговски парк. Предложението е на кмета на Ловеч Страцимир Петков след постъпило инвестиционно намерение за закупуване на общински поземлен имот с площ 4595 квадратни метра с цел изграждане на търговски парк. Дружеството е собственик на съседен на общинския имот и предвижда изграждане на модерен търговски комплекс, който ще формира обособена търговска зона с регионално значение, която ще обслужва както жителите на община Ловеч, така и посетителите на града. Пазарната оценка е в размер на 351 000 евро без включен ДДС. Размерът на предложените инвестиции за изграждане на търговския комплекс трябва да са минимум 2,5 милиона евро без ДДС. Срокът за реализация на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация да не е по-дълъг от 12 месеца от датата на влизане в сила на решението за строеж на обект. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Мая Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, за неправомерни клаузи в общите условия и договори за битови сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: За седми път областната администрация в Ловеч се включва в инициативата «Нощ на литературата», съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза, припомнят от администрацията. В Ловеч читателските гнезда тази година са областна администрация Ловеч, Параклисът Въведение Богородично в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и арт-галерията Мостове. Откъси от тях ще четат актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова, Явор Костов Яша и Десислава Иванова от Драматичен театър Ловеч. Датата на събитието е 1 октомври и тогава Ловеч ще стане част от десетките европейски градове, в които се чете европейска преводна литература. Началото на четенията е от 16 часа.
2: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: Слушате Будилник.
1: За седми път областната администрация Пловдив се включва в инициативата Нощ на литературата, съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. У нас известни личности четат откъси от съвременна европейска поезия и проза, припомнят от администрацията. В Ловеч читателските гнезда тази година са областна администрация Ловеч, параклисът Въведение Богородично в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий и арт-галерията Мостове. Откъси от тях ще четат актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова, Явор Костов Яша и Десислава Иванова от Драматичен театър Ловеч. Датата на събитието е 1 октомври и тогава Ловеч ще стане част от десетките европейски градове, в които се чете европейска преводна литература. Началото на четенията е от 16 часа.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: Националната фотографска изложба По прави земята ще гостува в Плевен. Официалното откриване ще е на 1 октомври четвъртък от 17 часа на площад Възраждане в пространството до Водната каскада. Изложбата насочва вниманието към едни от най-значимите екологични предизвикателства на съвремието. Последиците от свръхпотреблението и индустриализацията, климатичните промени и необходимостта от по-отговорно отношение към природните ресурси. Посетителите ще могат да видят селекция от фотографии, посветени на връзката между човека и природата. До момента изложбата е представена в 12 населени места в страната, сред които и Ловеч, а след Плевен предстоят финалните гостувания в Пловдив и София. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт галерия Мостове в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: В Регионалния исторически музей в Ловеч беше открита изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година». Повече за изложбата разказа председателят Силвия Вутева от музея.
2: Идеята за изложбата ни дойде спонтанно и основата беше естествено началото на учебната година. И като направихме експозицията с всичките зали в новата експозиция на музея, решихме, че единственият период, който ни липсва, е периода 1944-1989 година. И затова решихме в тази изложба да представим всички движими културни ценности и експонати, с които разполагат колегите от новата и от най-новата история. За да бъде по-интересно на настоящите ученици и да си спомнят това, което е било ежедневието в училищния и извънучилищния живот на техните майки, бащи, баби и дядовци, решихме в тези витрини да включим всичко това, което показва именно периода след 50-те години на миналия век до 1989 година. Като се опитахме във всичките витрини да бъде най-интересното. Във витрините ни има учебно-спомагателни материали, свързани с физиката и с химията, защото сега даже нямат кабинети по тези предмети, а при нас се съхраняват едни от най-качествените и добри пособия, с които сме разполагали като ученици ние самите, от тези, които сме живели в този период ученически. А в останалите витрини се опитахме да включим и извънучилищното образование и всичките организации, които са в този период. В крайна сметка това е история. Там са и чавдарчетата, и пионерчетата, и септемвриичетата, и всичкото бригадирско движение, което голяма част от нас са го преживели, и да покажем най-интересните ученически униформи. В интерес на истината сега виждаме едно завръщане към това учениците да бъдат с ученически униформи. Аз лично за себе си не виждам нищо лошо в това. И по този начин си припомняме една стройна организация, която по някакъв начин ни връща в един период, който е част от историята ни, и се надявам съвременното поколение да усети тази идентичност, която сме имали в този период от време, и по някакъв начин да се опитат да бъдат задружни и организирани. И тук се сещам за една от витрините ни, която е свързана с пламъчета сини и с бързи смели сръчни, което е едно от най-добрите извънучилищни спортни занимания. И аз много се радвам, че в Ловеч продължаваме да го правим и продължаваме да караме децата да се състезават добронамерено и да правят неща, които са свързани с спортното им изграждане, и с това да бъдат организирани и работейки навън, на чист въздух, а не само пред таблетите и телефоните си.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: 100 посоки. Образователна рубрика. В предаването Будилник на Радио Зетра.
1: Рубриката 100 посоки на Радио Зетра се отправяме към Крапец. Крапец може би е последният девствен плаж по българското Черноморие. Малко чудо е, че това невероятно място остава пощадено от строителната инвазия в последните години. Той е и един от най-дългите в нашите земи. Пясъчната ивица е почти 7 км. Близкото село Крапец е съвсем малко и през лятото не се е пренаселва. Има само няколко магазина и една кръчма. Атмосферата тук е много различна от претъпканите плажове на Албена, Златни пясъци и Слънчев бряг. Причината най-вероятно е отдалечеността на Крапец от изредените туристически курорти. Селото се намира само на няколко километра от границата с Румъния. Само на километър от Крапец се намира Дуранкулашкото езеро, което представлява естествен лиман. Потопена морска долина, отделена от морето с пясъчна коса. На големия остров в средата на езерото се намира храмът на Кибела, един от най-големите праисторически некрополи в света на възраст около 2500 години. В съседство са намерени и останките на най-старото и най-голямо неолитно селище в Европа от 5250 до 3800 година преди новата ера.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в

0: Голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Над 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август 2026 година, съобщиха от Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял – 65,2% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите у нас за август 2026 е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният размер на пенсията на един пенсионер за август е 557 евро. В сравнение с същия месец на 2025 година средният размер е по-висок с 39 евро. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви вицепремиерът Гълъб Донев на конференция, посветена на финансовата стабилност. Донев припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите. При всички случаи, с повредата, която има на петролопровода в Саудитска Арабия, може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване може би на цените на петрола и на енергоносителите за бъдеще, но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България, заяви той. Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015 евро, а за периода от 1 август миналата година до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 година, допълниха от Националния осигурителен институт.

0: Общинските съветници в Ловеч приеха да бъде обявен за продажба чрез провеждане на конкурс недвижим имот в града с цел изграждане на търговски парк. Предложението е на кмета на Ловеч Страцимир Петков след постъпило инвестиционно намерение за закупуване на общински поземлен имот с площ 4595 квадратни метра с цел изграждане на търговски парк. Дружеството е собственик на съседен на общинския имот и предвижда изграждане на модерен търговски комплекс, който ще формира обособена търговска зона с регионално значение, която ще обслужва както жителите на община Ловеч, така и посетителите на града. Пазарната оценка е в размер на 351 000 евро без включен ДДС. Размерът на предложените инвестиции за изграждане на търговския комплекс трябва да са минимум 2,5 милиона евро без ДДС. Срокът за реализация на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация да не е по-дълъг от 12 месеца от датата на влизане в сила на решението за строеж на обект. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Мая Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, за неправомерни клаузи в общите условия и договори за битови сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над страната ще преобладава облачно време. Дъжд ще вали в югозападните райони на източна и южна България. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в София ще бъде около 17 градуса, в Ловеч 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Съществена промяна на температурата не се очаква.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
2: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 024808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значително ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значително ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. You can make a grown man cry.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора са нараснали с 9,9% през второто тримесечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. За сравнение, през първото тримесечие на 2026 година на годишна база разходите на работодателите за един отработен час са се увеличили с 13,4%. Тогава ръстът в индустрията е бил 14,1%, а в услугите 12,5%. Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 година. Размерът на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 при три и повече деца. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация. Облекчението ще се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация. Облекчението ще се ползва от работещите родители.

0: Колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите. Общинският съвет в Ловеч даде съгласие за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година във връзка с искани помещения от политически партии. Решението касае помещение, което бе поискано от Прогресивна България, намиращо се на първи етаж в сградата Барокови къщи в Ловеч. Другото помещение, за което има заявление от политическа партия Възраждане за предоставяне, се намира на първи етаж в сградата на бившия Общински народен съвет в Ловеч, ползван по договор за наем с община Ловеч за магазин за търговия с нехранителни стоки. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Той също ще бъде включен в имотите за осъществяване дейността на политически партии. Депутатите включиха второ четене на промените в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет, като допълнителна точка в днешния дневен ред. Предложението съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. С измененията в Кодекса на труда се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Като втора точка парламентът включи първо четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Прогресивна България. В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев. Меморандум за сътрудничество за опазване на храм Света Богородица и развитието на Карлуково като туристическа дестинация сключиха кметът на селото Мариана Маринова и областният управител Пламен Христов. Документът цели институционална подкрепа и съвместни действия за подкрепа на инициативата село Карлуково да бъде определено като туристическо селище. От основните акценти е именно храмът Света Богородица, чиято история започва през 1602 година. За него се предвижда съдействие за опазване, консервация, реставрация и популяризиране, както и за подобряване на достъпа до храма. Областна администрация Ловеч вече активно подпомага координацията между институциите при реализирането на необходимите процедури, включително при комуникацията с Министерството на туризма и подготовката на документи за кандидатстване за финансиране. Официалното предложение за определяне на Карлуково като туристическо селище е внесено от кмета Маринова до министъра на туризма доктор Илин Димитров. В него са представени културните, природните, археологическите, научните и духовни ценности, които правят селото уникално в национален мащаб.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Късамери ООД. Късамери ООД в цеха си в село Александър.

0: ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Радио Зетра. Хитовете на едно място. А не гламодя кораго муаки. А не черета ти ако хикя.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.